יום נושא לו בפעמי פיבוך רק ירע פיבוך לתורני שעוד מות אם הוא נספק לו נותן לי סובניר הלילה מעלה יסתר את עוד אני.